0: Pup-pup-pi-tup.
1: Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Ella festival zotsu, cienaval anniversadi venidas ella mo 36, per qua c'ele morta de dina surdosa medicaments. Vos at lais erter las gratulaziuns i egi siat verdiau lina, se vos lais aun gratula, le numero de telefono è 0800 20 20 30. Ne se vos lais scrivere in messaggi WhatsApp 0789 200 70 07.